ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱡᱩᱜᱽ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱹᱨᱤᱪᱟᱹᱞᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱛᱟᱞᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱱᱟᱴ ᱠᱚ ᱯᱟᱱᱛᱮ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱯᱚᱸᱰᱮᱛ ᱨᱚᱜᱷᱩᱱᱟᱛᱷ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱦᱚᱨ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱠᱤᱱ ᱯᱷᱟᱨᱪᱟ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱾

ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱫᱚ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱟᱹᱠᱤᱞ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱬᱟᱭᱟ ᱢᱮᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱤᱣᱤ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱦᱚᱸᱭ ᱥᱟᱡᱟᱣᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱜᱩᱱᱢᱟᱱ ᱦᱚᱸᱭ ᱵᱟᱲᱦᱟᱣᱟ᱾ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱪᱮ ᱟᱹᱠᱤᱞ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱦᱚᱲ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱭ ᱢᱮᱛᱟᱢᱟ, ᱚᱱᱮ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱦᱚᱴᱚᱜ ᱨᱮ ᱥᱚᱱᱟᱢᱟᱞᱟ ᱯᱤᱛᱚᱞ ᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟ᱾ ᱟᱨ ᱚᱞ ᱟᱹᱠᱤᱞ ᱪᱮ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱥᱮᱭᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱦᱚᱲ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱦᱚᱸᱭ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱯᱟᱱᱛᱮ ᱠᱚᱣᱟ, ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱢᱚᱡᱽ ᱜᱮ ᱨᱚᱲ ᱞᱟᱸᱫᱟᱭ, ᱚᱱᱮ ᱠᱤᱥᱟᱹᱬ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱦᱚᱴᱚᱜ ᱨᱮ ᱯᱤᱛᱚᱞ ᱢᱟᱞᱟ ᱥᱚᱱᱟ ᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟ᱾ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱛᱩ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱵᱷᱟᱸᱰᱟᱱ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱵᱷᱩᱡᱤ ᱥᱚᱲᱮ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚᱠᱚ ᱡᱚᱢᱟ, ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱟᱣ ᱢᱟ ᱦᱚᱜᱮᱢ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱭᱟ, ᱡᱚᱢ ᱠᱮᱭᱟ ᱡᱮᱢ ᱵᱟᱝᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱠᱩᱞᱤ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱠᱚ ᱠᱩᱞᱤ ᱡᱤᱜᱟᱹᱥ ᱢᱮᱭᱟ᱾ ᱤᱠᱷᱟᱹᱱ ᱟᱹᱭᱴᱷᱟᱹ ᱯᱷᱩᱲᱩᱜ ᱯᱟᱛᱲᱟ ᱜᱤᱰᱤ ᱫᱚ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱞᱮᱛᱟᱲ ᱜᱮᱠᱚ ᱵᱚᱨᱟᱛ ᱢᱮᱭᱟ᱾

ᱦᱚᱨ ᱞᱟᱹᱠᱤᱞ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱥᱮᱭᱟᱱ ᱫᱚ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱫᱷᱚᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱩᱢᱵᱲᱩ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱠᱚ ᱤᱫᱤ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱪᱮ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱠᱚᱢᱚᱜᱼᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱫᱩᱱᱤᱭᱟᱹ ᱦᱚᱲ ᱟᱢ ᱠᱚ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹᱣ ᱢᱮᱭᱟ ᱟᱢ ᱠᱚ ᱠᱷᱚᱡᱟᱨ ᱢᱮᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱚᱞ ᱜᱩᱨᱩ ᱯᱚᱸᱰᱮᱛ ᱨᱚᱜᱷᱩᱱᱟᱛᱷ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱠᱤᱱ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱚᱞ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱢᱟ ᱨᱚᱲ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱢᱟ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱢᱟ ᱟᱢ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱢ ᱚᱞ ᱮᱢ ᱟᱫ ᱞᱮᱨᱮ ᱨᱚᱲ ᱮᱢ ᱟᱫ ᱞᱮᱨᱮ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱮᱢ ᱟᱫ ᱞᱮᱨᱮ ᱟᱢ ᱦᱚᱸᱢ ᱟᱫᱚᱜ